38, 3, 8. Fyrti, fyra, null. Átti sjöu, átta sjöu. Tredve, tre, null. Trettito, tre, to. Og da bingo.